0: he tut o deshe kots Jim Lamelis he I he hua onko on.
1: Da ze a ron khanete se gai otsa ke jetle ka 50 se gai otsa jonsa 50 mal se kam ro on. Ye 50 mal ke jetle ta ti se ra sil. Hintu Gejlet, eta ka jon fag mal ju se kwe. Jirukat an di tene xionta a si kwe moche ti e si an koranda. Jon 56 years e zoi sa ka 82 mal zan se kwe no te the onza. 50 mal jon wata tie se kwe the on. Nta zo hi xaon Tadi, Hassan, eriye tosuna sahoti kaldı. Tü, eri tüse gay, eri suyu an, kat, nizat ke du, da fori bilolu, hoş ke du da, da nasıl yüzü ki kaldı endi, kakale sah, tosuna sah. De onun beta, خودت لیش که دو رخنه ده خودتی اصانه چانده دیگو گیشنه خودتی خود اینجه اونتا 56 years هم پارکی احزوی سا اونتا چون که یونتا 50 مال سه کون کون زن سا چون ده چیده هولی که کونی زن زن هولی اونتا کون احزوی سا Das war echt. Wenn die Reihe lagert, er konsequent, dann hätte er noch da, da die Zahle kehle da. Die Miete die, noch da da die, noch geht hier allein diesem Weg hier da. Da auch, die Reihe lagert so alle. Kannst du erzählen, da kann ich. Da kann die Italien, Nun det on kosela kone tonetine et je tue et kon 50 mal tont et j'ai tue betrain 50 mal jongotin jong d'artu te d'artu ton son écrit et j'ai ce cuigo et j'ai à ce jour et notre terre a eu tigua et j'ai Le terrain, quand ce tra l'homme lisse qui a joué, c'est un matériel qui a joué, il guéra son traité, tout en fait cela a traité. Quand qui a gué, a si couru, a tout en fait, ce mot-là termina toujours, et il t'a gué, tout en fait, a cela gué qui a joué. Хамди он датик. Чон оца ка 50 мал саун тежу ка 15 days, 17 night он кони жи теген кредит. Хамди он галати тауан. Кике гера. Та ту шонлене те, тимбеако кони те, део жити си ке. Шабл, хат и тида бега туаси инга. Датсан де жинде кат шабл да, кане, кат сонсе гаего. Хэн де жи шабл да, и эли ханди, кожи зара ханди, суа сан датсан де жинде кат туати. Хэн де бега тэнеге зэстин, тхи туба зэне, бега кона туэте. Это на хите не итнила. Мен закен зуасит ените. Это антила коне зуасит. Мен зале кун жоните. А си е тоху ки... Ки а си не тежота. Тене ке азе батан дали. Че куните зухахо. Мен зашу кун тич кун жонхо. Это антила... Kone zua ati zhe on li ta. Die Government Zettila, Sinkonai, die Zella, Azetonla, Governmentla, Ducati Kia, Judy, Tegots, Nathan Lani, Azella Kikandilan, in Governor Roa Sia, a Roa Hana, Hana Hegehi, Kona Hintane, Tanella, Jonwaza, Uta, a Roa Kasselit, a Selidito, Konda Guli Agundiani, Koka Roa de Kodir, Ko Tenesho, Kone Zulaze, a Sio Shetin de Shintawaza. So handi galan manda. Handi ta zo kune zuita. Dimet da kien et se handi a zon moshe tine se a gu lionde. I handi ki et jiesu ko kua et chicken tene yan li seji. I se beta jai kia. Ko kua ke ko che oggi chi mi sogni che hai e io ci già con lei disse ne giù se a chi sono di là mi senti io cassero da condi a si da condi da le zone da condi zon a si moschetti di cintausa moschetti la stessa zera massine ko khandil at se jo ovlic ni chi ji be ku et lo ten atakin de ka ki go tsat ten ni ti che ku dai i cheki ten de ka dan di tsan da sin fa che ku go tsong gen kan di tsan da na khandi at eni de Und dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, A si hin da sin ko tsin ki ki tsu ta chi ate. Sik din da, fip din da sa ta sa zon de. Se zha zon tu ya tinani u menanen di ase. Sa ta de gedeni tlera sa ini chule. Sa ta sa zon de se ti kala, ta tsin di ka kala. Bena, seja inta asine zuete gane iota, asin deja achu, deja gundi ra, se tasanti, se taka nesuote, den di fante mwambu den di, si chokati, aji ata li gandioli, hende semenali. Seja ka fietzen ke zöldin kenen dihanete. Asi wande desi ni nende shola. Tenene liyotsa, zotane liyotsa, dule zogose. Sa de chidanan lihele. Sa se zavanan dihkale. Ne onda to ehtiin dara. Kone zhu dindeye kone zhu ahte ne zhin hoan deres. Kho seja koti saatsan dani de ne zhu zeti, kandile. Koti yon daatsa chande se shun gaye zhan dani de ka kan daatsa dinde shatsa tinshi kwa zante. Ketsa taashu tuya kutin, ki tuya kuwa tsaagun tira, ondaan daa tigun yaitsi, yaitsi ndi. Ta bekuni isaan ondaa. Thaa kutsa ndi tila,
0: Odeshe quotes Jim Lamelise in Yahoo Yahoo.